0: Program penempatan kerja bagi projek solar fotovoltaik 30 MW di Kampung Belimbing merupakan sebahagian daripada inisiatif untuk menyokong kesediaan tenaga kerja tempatan dalam sektor tenaga rendah karbon. Kemarin, dua pelajar Politeknik Brunei dan dua pelajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE menerima sijil setelah tamat kohort pertama bagi program berkenaan yang berjalan selama 5 bulan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Abdul Salam bin Haji Abdul Wahab, penolong pengarah bahagian peralihan tenaga, Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, dan Revy Bashkaran, Ketua Pegawai Eksekutif Seri Suria Power Brunei Sendirian Berhad. Diterajui oleh Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dengan sokongan Kementerian Pendidikan dan Syarikat berkenaan, program adalah sebahagian daripada rangka kerja kemahiran dan kapasiti untuk tenaga karbon rendah alternatif. Bank Baiduri hari ini secara rasmi membuka cawangan baharunya di Amber Hill sekaligus mengukuhkan komitmen untuk memberi perkhidmatan perbankan lebih mudah diakses di kawasan komersial. Perasmiannya disempurnakan oleh Deng Hajar Rashidah binti Haji Sabtu, pengarah urusan Brunei Darussalam Central Bank BDCB. Program ceramah meneladani tokoh wanita Islam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadakan pagi tadi di Masjid Kampung Sungai Hancing. Hadir Datin Nur Azimah binti Haji Ramli, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Ceramah yang disampaikan oleh Deng Hajah Nadirah binti Haji Lahid, guru agama terlatih tingkat khas merangkap Ketua Unit Kelas Bimbingan Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid, antara lain menyentuh tentang Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang telah membuktikan bahawa harta melimpah ruah atau pangkat tinggi tidak diperlukan untuk menjadi wanita yang mulia di sisi Allah SWT. Program ceramah dianjurkan oleh Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Sungai Hancing. Sempena sambutan Hari Numerasi, Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam pagi tadi menerima sumbangan daripada Parfum and Beverage Sendirian Berhad. Sumbangan mencerminkan komitmen syarikat tersebut untuk menyokong inisiatif komuniti dan mempromosi peluang inklusif bagi kanak-kanak dan individu yang mempunyai keupayaan berbeza. Sumbangan akan membantu Pusat Ihsan dalam usaha berterusannya untuk menyediakan program pendidikan, pemulihan dan pembangunan yang berkualiti untuk pelajar dan pelatih. Sambutan Hari Numerasi Pusat Ihsan bertujuan mempromosi kepentingan kemahiran numerasi melalui aktiviti pembelajaran yang menarik dan inklusif untuk pelajar, keluarga dan orang ramai. Beralih ke sukan, saingan kelakan bagi merebut slot ke peringkat kumpulan kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026. Pasukan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kemarin meneruskan aksi pusingan kelakan kedua menentang pasukan Timor Leste. Beraksi di Stadium Kuala Lumpur, Malaysia, skuad negara tewas 1-3 kepada Timor Leste. Dengan keputusan itu, Timor Leste mara ke slot terakhir peringkat kumpulan kejohanan Piala Hyundai ASEAN dengan kelebihan agregat 6-1. Kejohanan bola keranjang sempena Hari Keputeraan bagi merebut piala UC1000 diteruskan dengan dua perlawanan yang berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat, Gadong. Dalam kategori wanita, Mango Cake tidak berdepan masalah apabila menguasai perlawanan menentang Minimau dan menang dengan keputusan 85-21. Sementara itu, dalam kategori lelaki pula, perlawanan antara Hani Karsman dan The Rookies agak seimbang. Namun permainan lebih memihak kepada Hani Karsman yang menang ke atas The Rookies dengan jaringan 97-83. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 4 petang.

0: sakit kepala, sakit hatiku benar-benar.
1: Kenapa merungut-rungutan, Nek?
0: Ini bah, berurusan dengan orang kita, Nek. Payah, eh. Ini lagi pandai berkurapak bahasa Melayu kali, eh? Ataupun malukan berkurapak bahasa Melayu kah? Walaupun bukan bahasa Melayu kan, Nek, bahasa antarabangsa kali, ah. Ini dorang atau tahu kah bahasa Melayu ini bahasa rasmi negara?
1: Kubur-kubur di semangat kita,
0: Nek. Ya, weh. Bah, mun bukan kita yang mendaulatkan bahasa Melayu, siapa lagi?
2: Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi termaktub dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959 seperti yang tercatat dalam Bab 82-1. Gunakanlah bahasa Melayu dalam urusan rasmi atau tidak rasmi sebagai bahasa berkomunikasi.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah.

0: menunaikan sembahyang fardu subuh nanti ialah pada pukul 6.11 minit pagi. Seketika kita akan serahkan semula siaran ini ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan untuk sama-sama kita mengikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh berjemaah di sana.
1: Firman Ilahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.